kumasipala kwesifunda ilembe esokela kodwa ke engena kumasipala kwaDukuza nginyakenye wathembisana uqinisa ke la uzinzo kuyinselelo zokunqamuka kikagesi makhuluma ngawo lana kuDukuza uphinde futhi ke na ukwazi ukusingatha nemikhosi emkhulu enjenganawo la yona ke la ikakhulukazi ke umkhosi walo ke ilembe esoke la enye indawo ke lezana ke semqoka ke kakhulu ngingabuka nje ukuthi ke kulezi insoko kakhulukazi uhlaka lo local economic development LED yakhona kwaDukuza kulwa masipala ke yethula ke uhlelo kwaDukuza entrepreneurship month program camp soke kabanzi ke nangenhlelo njengalezo bekhuluma nangako la ikakhulukazi udaba lo lokutshalwa kwazo izihlahla sobheka ke nakhona nje ukuthi ke nehlelo kenhlelo zentuthuko zona zihamba kanjani ke no ungaphuthuma ke nawe mawufisa ke la uya lapha ku Facebook page yomsakazo izwi lomzansi FM makhona ke la ufisayo na ukuthi ke la akacaciseke la yona ke mayor yakwaDukuza soke la izine sazo ke indaba lezi esiziphethe nakhona ke la ohlelweni kanti ke la neo double thinta lona ke icala lokubulawa ke la kusihlabani somculo ikakhulukazi Kinan aka Forbes nomngani wakhe uTebelo Tips Motswane ekubheka ukuthi ke liqale kuqulwa ke namhlanje enkantolo enkulu ke yalapha ke eThekwini soke ngaphambilini ke kuyona inkantolo kwavunyelwana ke la ukuthi ke lizoqhubeka kuze kube umhlazi isithupha kulwezi kuwona ke lonyaka njoba ke lona ludaba lolo libandakanya nabasolwa kuleli cala abayisikhombisa soke nakhona ke la ubhekile ke namhlanje uyakhumbula ukuthi aka wenomngani wakhe ke la uTebelo Tips Motswane bathutshulwa ke babulawa ke ngaphandle kwendawo yokudlela lapha emgwaqweni kuFlorida la eThekwini zishumi ngenyanga enhlolanja ngo-2023 ukuboshwa kwabo kabasolwa kwamenyezelwa ke ngemva konyaka soke ababili ke babasolwa uyakhumbula ke la ukuthi izelamani lezi kwathiwa wo anibuye sebele kwela kwangwane eSwatini so njoba ke la inhlelo ke lezigezo zomthetho zabe seyilandela ke imigudu babuya ke beza ngapha bazojoyina kabasolwa ke abanye babheke namacala ke la okubopha lona ke itu noma kwakhe lona ke uzungo lokubulala kube ukubulala ukuzama ukubulala so kanye nokuba ke tholakala nebham engekho ke emthethweni so ke la kakhulukazi ke so ezinye zazo ke izinto lezi ke ezohle izibhekwe zihlaluke ke namhlanje ngalo ke lo dab sekhuluma ngazo ke inkantolo icala ke la elithinta abantu kwabayishomi abasolwa ke icaleni lelo kubulala okuhlobene ke la nokuhlomula ishaqane kumshwayilense nalibheka ukuthi liqale ke lapha enkantolo enkulu ePolokwane sifundazweni saseLimpopo abasolwa ke la kuhlanganisa ke la loyo ke wakwaba usayitsheni emaphoyiseni uRichard Kutumela ngikhumbula kahle ngaphazama zamkhalela ke impela ke la esemsebenzeni kuma roadblock right so indodakazi yakhe yathinteka futhi lolu daba lolo uFlora Shokane kanye nodadewabo la uAna Shokane so ke ubhekile ke namhlanje futhi ke khona ke enkantolo sakhona ke enkantolo inzukazi ke yecala ngokubulawa kwesihlabani sebhola kanobhutshuzwayo Senzo Meyiwe nako ke kuyaqhubeka ngenkantolo ke phakeme ngePitoli namhlanje uqula ke licala ke elahlehlisiwe ke la ukuze kunikezwe ke la ijaji nethimba leli ke labameli isikhathi ke la sokufunda ke labufakazi bezithombe umbuso ke la ohloseke la ukubusebenzisa ke la ngesikhathi ke la sokuphekwa ngemibuzo kakhulukazi ke kumangalelwa kwesithathu la umthobisi ke la Mncube uhlehliswa ke la kulandela ke ingxabano ke la phakathi ke kwabameli bezekakhulukazi ke kanye ke nabashushisi mayelana ke la nokwamukeleka ke

Right, ke mzazika manje ishumi nambili ke ngaphamba kubombanela kihora lokuqala ke ntambama ohlelweni ke ikusasa lethu. Khumbula ke lapha kwi-Facebook page yohlelo ikusasa lethu dash isithombe kanti kwi-Facebook page yomsakazo izwi lomzansi FM. So ungalilayikha ke lona kwi-page lethu bese ukwazi ukuba ingxenye yawo ke umndeni veze wena ke owakho ke umbono. Kanti kwaloko sine-WhatsApp line yethu engu 0638208048 0638208048. Ukhumbuleke nawe ukuthi ke mangabe iqopha ke voice note yakho ugweme wona ke umsendo. Kanti ke inombolo yasestudio.com 0604807164 0604807164 ngo 11 minutes to 1 o'clock.

Asibingelele kuphi na kuphi la kufinya khona umsakazo wakho izilomzansi 98.0 FM. Kusona ke kulesi sikhathi samanje elamigama ngu-Andile Andizo Mthembu, ngizohlala ke nawe kuyoze kushayela phana ke wona ke impela ke njena ke 9 o'clock sikubhekela uhlelo lwezimidlalo ke kuyoze kushayela phana ke 9 o'clock sibheka nje ukuthi ke ngabe ke izinto zihamba ke kanjani ke njengoba impela ke siphuma ke kwimpela sonto nalapho khona bekade kudlala ke iqembu lesizwe laphana ke Bafana Bafana ibidlala ke neza sekibithe okwe Egypt. Uzokhumbula ukuthi ke ngalo ke isonto elidlule ke bebedlala ke imidlalo ke thinta ke laphana ke ukuhlungela ukuthi ke bengene laphana ke kwe AFCON ezoba ke ngawo kunyaka ozayo. Ezimnandi ukuthi ke uPitso Mosimane ukwazile ke ukuthi impela ke inqobe ke yombili ke imidlalo ke waphinde wanqoba ke lo mngane bebeudlala ke osukwini impela ke njena ke lwayizolo ke nokuyindaba ethe impela ke abantu ke bayijabulela kakhulu ke kubona umqeqeshi ke kakhulukazi usukunikelwa izolo enza ke impela ke inguqu ke sibone ke ubuso impela ke ubusha kulona ke iqembu lesizwe ibafuna bafana ke abadlali ke singathi ke baqalile osukwini ke nje impela ke njena ke lwayizolo ohlelweni ke lwanamhlanje sobe sikuphethe sobheka kakhulukazi ke MTN 80 wafa ikhona la impela eThekwini impela ke KwaZulu Natal. Asazi ke ukuthi ke ngabe izinto impela ziyohamba kanjani, kodwa yona isifikile kule mpela sonto umdlalo ke wamanqamu phakathi kwezimnyama ngenkani ke Mabhakabhaka, kanjalo ke nayo ke iMamelodi Sundowns. Sokhuluma ke nensizwa uTian Mabunda weMamelodi Sundowns, sibheke nje ukuthi inhlangothi zabo ke zihamba kanjani izinto kanti ke sophinde ke sizokuphola ke kwabaqeqeshi ngokwehlukana kwabo ukuthi ngabe ke sebeyilindele yini sebekulungeleni ke ukuthi ke besingathe yona ke impela le midlalo lo umkhulu kangaka ozobe ukhona eMoses Mabhida Stadium. Ithikithi nalo ulitholile ngolesihlanu, khambe kanjani? Sozwa ke umlaleli ukuthi ke ngabe ke uPaula ke uthini ku 0604807164. Inethiwekhi yakuphatha kanjani ngolesihlanu uthenga impela ke ithikithi? Sifuna ke impela ke abantu abazobe bekhona eMoses Mabhida Stadium. Sibonga uMahlasi ubekade ehleli lawo.

njoba ke impela ke kukhona ke nje akuhleleleke bona ke impela ke abantu impela ke nje na ke abasha umlaleli uzoba inxenye yohlelo ngokuthi sithinte ku 0605071 64 sibheke nje ukuthi ke ngaba ke uPaula ke uthini khona ubaba umtshali naye futhi ke soza ukuthi ke uthini impela ke umdlalo wamanqamu kuleli sonto ke ulimo lulodwa kuthiwa ke ngabe ke umdlalo wefinal phakathi kwezimnyama ngenkani kanjalo ke nayo ke iMamelodi Sundowns ngabe ke izinto ziyohamba ke kanjani ke apha maphakaphaka iphi iMamelodi Sundowns masithi ke kabo yellow masithi phakamisa u7 hey impela ke kuzobe kushube kakhulu la impela ke eMoses Mabhida Stadium sobheka nje kakhulukazi ukuthi ngabe ke izinto impela ke ziyohamba kanjani masuka ngala siqala uhlelo lwezemidlalo.

bathi ke impela sonto inkulu kakhulu le impela ke sibheke kuyona sazi ukuthi ke ngabe ke impela ke iyozala ke enkomoni phakathi ke kweOrlando Pirates kanjalo nayo ke impela ke njena ke iMamelodi Sundowns kuyona ke impela ke kule mpela sonto soza ke ukuphawula ke kwaba baqeqeshi njoba ke umqeqeshi wePirates ekuvezile ukuthi ke cha impela ke sebemngomumo ngawo ke impela ke umdlalo lo impela ke wangomgqibelo soza ke ukuthi ke ngabe ke uphawula ke uthini laphana ke njena ke umqeqeshi wayo Orlando Pirates kanjalo ke futhi ke no Dian Mvuka Mabunde sizokhuluma naye osukwini lo namhlanje ngawo ke impela ke umdlalo lo omkhulu ke ozobe ukhona la impela ke nje impela ke la esifundazweni impela ke sakwaZulu Natal impela ke taka impela ke bekelwa amazolo.

umsakazona lelezi lomzansi 98.3 FM. Impela ke yona ke futhi ke enye ingoma ke yemamelo nje Sundowns lezo biculo osukunike impela ke nje.

lwango Saturday asazi ke ukuthi ke ngabeke izinto impela ke ziyohamba kanjani ke kuona impela ke njena ke lo mdlalo ke uthinta ke Mamelodi Sundowns kanjalo ke nayo lapha nje iOrlando Pirates ke osukwini impela ke njena ke lwango Saturday impela ke kuzobe kushube kakhulu sazuthiyoza la Nkomo sekhona ke untokozo sikhakhane masibuya ngani.

0: umsakazo welaleli izilomzansi 98.0 FM ngesikhathi ke masaseka nje sobheka ke abalaleli ku 0604807164 sibheke ukuthi ke baphawula ke bathini ke bafana bafana iwinile indaba inkulu ithinta ke kakhulukazi MTN 8 final phakathi ke Orlando Pirates kanjalo ke Mamelodi Sundowns. Ithikithi unalo nje walithola umile kwi queue kwenzakalani ngolesihlanu ufisa ke impela ukuza ukuthi ke unjani ke impela ke umuzwa ke wayo ke MTN 8 final ekhona la esifundazweni ke impela ke sakwazulu Natal ngibonile ke kudlenze ukuxhumana bathi ke cha hayi sibeyibonga ifinal enkulu le KZN ngoba bayithuli abawathula bathikitsa sawubona
1: awu ngone mhleka
0: ninjani ba
1: hayi elimnyama ke para alimpendwana ngu
0: hey ipaka juju
1: hey ndawe takyo ngape nizimea nje usena ngo salene asina ndaba nago salene chini salene siya mazo jalanja nukuma giti so ke andisho mnuti bazo beto kota soba migi fola so deshi nebo nesko kwa 3-1 angazbe 3-1 kiba utata apa basi enu chiko bona ngu
0: ya
1: ya wabonu chiko saz buti lende bene iya
0: yes
1: dimtangiwe njumuke kweshwe tumbote maka tanga paulo hata hai yenaka paulo zutukora jimushalu zobu chafu kani chandele onde oge ngu kede shide oge bonisko bati 3-1
0: yes
1: asazi uge uti ndi onaga iti mbile sinaguwa gota nana na naku nikudodo sufigile sinaguwa ngu
0: hai usufigile mfwete siyabonga
1: Nkosi ndakwe sendibukile ndawo.
0: All right, okay, siyaqhubeka sibheka abalaleli ku 0604807164. Sibheke nje ukuthi ke baphawula ke bathini impela ke ziningi bezenzakalile. Nayi nebafana bafana. Upitsi impela uthe efika nje usenqobe nje imidlalo. Impela ke emthathu. Impela ke hayi abantu abaningi bebengakulindele lokhu kodwa impela ke kwenzeka sokhuluma ke la nensizwe uMr Mahayi umunye futhi ke wabalandeli impela ke buqina uma ke sikhuluma ke ngebhola la khona la impela ke njena ke eNingizimu Afrika sikhuluma ke nje ngebhola ke la like KZN and sibheke nje kakhulukazi ukuthi ke njengabalandeli bona kanjani kakhulukazi system le yokudayiswa kakhulukazi ke kwawo ke futhi ke amathikiti ke ayo ke impela ke imidlalo ke emkhulu emakuthiwa ke impela ke ilethwa ekusona ke impela ke kulesi sifundazwe impela ke njena ke sakwazulu Natal ke soza ke ukuthi ke yena ke impela ke uPaula ke uthini ngalolu daba ke masasiyababheka futhi ke nabalaleli sizwe ukuthi ke impela ke bona ke baPaula ke bathini ngayo ke futhi ke njena ke imidlalo le impela ke izobe ikhona ke giyona kulempela sonto njoba ke futhi ke nemidlalo ke thinta ke Premier League iphinda ke ibuya kulona ke futhi ke leli sonto leli esibheke kulona.

0: 0712 928 460 0712 928 460. Yona ke inamba impela la khona ke alekelela khona ke abantu impela ke abasho bani ezivala ngaye sawubona.
1: Hey mvelasa,
0: niyaphila ba?
1: Hayi uyaphila masange emoleni emaromeni.
0: Hawu siyavala mfowethu.
1: Hayi mina ngikutshela kanje kuphela iyadlula emnyama
0: baka.
1: Hayi iyadlula emnyama nenze kanjani?
0: Ngizwa kahle kakhulu.
1: Thank you, baba.
0: Alright, sibonga kakhulu bonke abantu kathe yempela ke basithinta ke kusona ke lesi sikhathi samanje usekhona udodokeza kushala phana ke njena ke u12 o'clock. Mina nawe sohlangana ke impela ke usukunikelwa ngo-Saturday sikhuluma zona ezemidlalo kusasoza kwethu bazoqhubeka bekunikeze futhi ke zona ezemidlalo nangu la impela ke uZahara okuyena impela ke ngushiya naye kusona ke lesi sikhathi ke samanje.